0: luận ký mới
1: Không
0: y
1: không
0: gọi chừng giờ gặp nó có sót cả
1: nó
0: chừng
1: có
0: tính
1: sarkar sẽ đập bạc click có sarkar thì vừa rồi cái chứng đột chứng sẹp vừa rồi
0: tao không
1: hạt
0: lấy
1: độ cái
0: chứng
1: bài
0: con
1: lại bài quan cái lại xong
0: tao
1: về
0: không lấy chứng
1: school
0: bốn con mà ta
2: tất cả nhau phi cái tuần tu cái dialogue này cái blue chứng mất hạt bờ đi cái con si chalam ko man ga fisheries officer yang ga chwai chiru wa uma w power uman fisheries demonstrator yang ga chwai hewa de ye plu chu mut lang ge jong ga phang ka kam ri ka man ko ka kam yo kre yo ki ha gi ni kis ngi ki bakat ni ta ga ejan de yo pi chubun ki yutem he ye to wa ki scheme ki wa pher wa pher kam ju le ki yutem na ga tun tu ga phang ka wa ki de plu chu mut lang ge

Từ lâu ấy tôi rồi nó cứ cho dòng vẫn sẽ lần đầu tôi rồi sinh nghĩ và cần tăng và rằng sẽ ring đập chong nó bao nhiêu cái này cái program cái rồi tiền chân tia cái rồi bên anh cầm cái program của anh chụp hình cái cá chi vani chui blog này post bao nhiêu nó sẽ yêu này giúp tay cái program ấy bây giờ bị cái program cái rồi hết tiền bằng em ấy cái rồi ở chim này cái set dùng cái true it is nó không phân bây giờ bị rồi dùng cái Tiffany tôi rồi I think we're done we're alone cảm thấy lại rồi dùng Kim while if the why you keep me hanging on, come to let you roar, alien roar, young ABC, if the why poison arrow.